ba to go go go di ro tun do tra bu pa ka da phwa re bu tu khwi to ra na nyu a ho he ran rok be a be te he na nyu to ra na rok be a ma da